0: quia saeculos sunt probetarum eius.
1: Salutem ex inimicis nostris.